0: Efter Randy Travis, som vi hørte her, og Send My Body, skal vi have et nummer med Shania Twain, og det hedder Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Efter Olivia Douglas og hendes version af Leaving Tipperary, så skal vi have Roy Orbison med All I Can Do Is Dream You.

Det var Lipsy Lee med Little Arrows. Der så Lulu Seler med Villands sang. Vi skal have Finn Lund med Tre Røde Roser, og Trine Dyrholm med, og Moonlights med Danse i Måneskin. Værsgod.

Brett Young var det her med In Case You Didn't Know. Vi skynder os videre, og det er Tinea med sangen, der hedder Some Say.

0: day.
1: Nea var det så her med Someday. Nu skal vi have to, og det bliver Olivia Newton-John med sangen, der hedder Xanadu, og derefter så kommer Paul Simon med You Can Call Me Al.

fra Evina Sonia til Mental as Everything, Live It Up og Eddie Grant med Electric Avenue.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: This is your little yellow radio.

Det var Sweethearts, vi lige hørte her med en sød student fra Holstebro, og Bee Gees med Holiday. Så skal vi høre en shubidua. Det bliver med Maya Sahari, og derefter Buddy Holly and the Crickets med That'll Be the Day.